Za djecu složno, emocija! Pa dobro bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi! Okalanje!

od želja za jutro svi izdvajamo da smo nam živi, da smo nam zdravi, da smo nam radosni, a onda živ, zdrav i radostan čovjek može da stvori čuda ako želi, ako ne želi možeš sve živo da zabrlja, ali to je ljudski. Iz grešaka valjda ponešto naučimo, i svojih nažalost, iz tuđih se grešaka teško uči bilo šta. A gdje bi nam kraj bio da možemo da učimo na tuđim greškama? Mili moji, o greškama i o čemu god hoćete, na 828-828 i na našu Face stranicu. Nemojte zaboraviti bigportal.va da nas možete čitati, besplatne aplikacije i radio primnike da nam možete pisati. Mi smo tu do 15 časova. Mudri da se brine o muzici, Dragan da se pobrine da budete informisani, a ja sam tu da se pobrinem čisto da vam neko malo smeta. Može i po neki muzički prijedlog, ide u onom satu od 11 do podneva. Ako se ne varam, radna ekipa iz Banja Luke juče mi je tražila pjesmu Što me pitaš kako živim. Evo je na listi, samo da me više ništa ne pitate u vezi s tim. I još šta stigne, stigne, šta ne stigne, stići će sutra, šta da vam kažem. Od onih lijepih i dobrih vijesti, 16 bepsončića rođeno u protekla 24 časa, samo neke dvocifreno, pa onda ćemo se dalje snalaziti. A kad smo već kod toga da smo živi, zdravi, da smo radosni, teško to možemo biti u ovom ludom vremenu kad samo jurcamo, trčimo, gledamo šta su nam obaveze, ne odmaramo, ne spavamo, pod stresom smo. Gledaš tako i vidiš da trče ljudi kroz život i usput im ispadaju i ljubav, i sreća, i osmijeh, i zdravlje, i mir, a malo ko se vrati da ih pokupi. I onda se na kraju upita što nisam srećan i šta se ovo desilo. A eto, rekoh vam. Dobro jutro i dobrodošli još jednom.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mješani ćevap, kilogram 11,50, dinja, kilogram pola marke, čokolada Kinder 50 grama, marku 29, deterđen za veš, Mountain Spring, Ariel 7 kilograma, 16,95, usisivač Vox 95, muška polomajca, kratki rukav 7,50, ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Vrući popusti u CM-u 10.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo grill pile kljucko kilogram 4,99, kupus kilogram 0,45, sladoled Laš čokolada Ledo 900 ml 7,45, mlijeko za sunčanje SPF 30 karoten 270 ml 19,50, kuhinska vaga Vox 20,95, muški šorc 7,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.

Sa vaše strane još se bolje vidi, sa vaše strane još se bolje čuje, sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. Mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija. Uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Fulder 13,65. Kezukino, odobrani grudnjaci. Sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000 Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled, Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator. Uživam.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Vrući popusti u CEMU 10. 7.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.